0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Cantes de Pepe Torres, el cante por Soleá de José de la Tomasa, acompañado por Pedro Bacán.